Upravo tako, već 30 godina ljubav na prvo slušanje. Poštovani slušatelji, dobro jutro iz studija Radija Vogošća. A na današnji dan, 18. jula 1996. godine, prvi put sa frekvencije 88,2 MHz počelo je emitovanje programa Radija Vogošća. Bilo je to prije tačno 30 godina i za sve uposlenike, za sve one koji su bilo kad radili ovdje u našoj radioteleviziji. Eto, nadam se da se danas sjećaju tog 18. jula 1996. godine. Danas obilježavamo vrijedan jubilej, radno, dakle, evo, što se tiče jutarnjeg programa, što se tiče talasa Radija Vogošća i frekvencije, tako je bilo prije i 30 godina, jezda je subota 18. juli 2026. godine, ali evo, ovom prilikom, dakle, ja u svoje lično ime želim, dakle, da svima onima koji su trenutno ovdje, dakle, na radioteleviziji Vogošća, vikend je, mnogi danas ne rade, ali koji su na bilo koji način vezani uz ovu medijsku kuću, uputim iskrene čestitke naravno i svima vama, da vam se zahvalim što ste već 30 godina sa nama. Biće prilike da o ovom datumu, ovoj značajnoj godišnjici govorimo, ne samo ovog 18. jula, već i narednih dana, obzirom jeli da i sezona godišnjih odmora, pa eto, u nekim boljim prilikama obilježit ćemo ovaj značajan jubilej. A kroz ove jutarnje sate, obzirom da je prvi dan vikenda, naravno družit ćemo se uz dobru muziku, uz servisne informacije ukoliko ih bude, obzirom da je vikend, ali i o svim drugim aktualnim dešavanjima ovog 18. dana mjeseca jula. E sad, ne znam da li ste budni, koliko ste se naspavali, koliko ste imali noćas vremena za lijep san. Oni koji su pratili tenis, koji su pratili našeg Damira Džumhura, zaista su mogli uživati u pravom jednom polufinalu, i to protiv Slovaka Aleksa Molčana. Džumhur je ostvario i prošao u finale, osvojio je, dakle, to polufinale protiv Slovaka Aleksa Molčana rezultatom 2-1 u setovima, iako je gubio u prvom setu. Onda se Damir vratio i sa 6-4, 6-3 izborio prvo ATP finale nakon 8 godina, i to u hrvatskom Umagu. A odmah nakon ovog, dakle, meča sa tribina, odnosno, jeli, sa terena u Umagu, čuli su se i Ljiljani Halda Bešlića, pa zatim Pariške kapije, a nije mogao sakriti ni svoje emocije Damir Džumhur. Čestitke, evo, pratit ćemo ga u finalu. Svakako, evo, još jednom i vas pozvati da ovo jutro provedete uz program Radija Vogošća. Kažem, 18. juli, datum kada radiotelevizija Vogošća obilježava svoj dan, evo, 30 godina od emitovanja radijskog programa. Još jednom, dobro jutro, slobodno. No, ukoliko to možete, malo pojačajte vaše radio prijemnike. Slušamo za početak Zdravka Čolića, i još jednom svima vama želimo dobro jutro.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošće.
0: Upravo tako, već 30 godina ljubav na prvo slušanje, a sve počelo te davnije 1996. godine, 18. jula, kada smo počeli sa emitovanjem radijskog programa. Hvala svima koji nam šalju ove rođendanske čestitke, ako mogu tako da kažem, putem Viber broja 062-045-118. Eto, koliko ima neka muzička želja, i danas ćemo ispunjavati vaše muzičke želje, kao i svih ovih 30 godina. I kada se čovjek vrati

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

nemaju njive, te perspektive. Armiran beton zove nas sad, a snovi lebde između negde.